back into the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутонеци други части на София са 36 души. От думите на главен комисар Любомир Николов, изпълняващ функциите главен секретар на МВР, на някои от местата са открити оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На други места са открити списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено кметско място заради участие в служебното правителство. В София с 12,33 на 100 избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,3 от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщиха от Общинската избирателна комисия Столична. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделка за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкия проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски път. Съобщението на Тръмп завършва с думите «Кораби, палете двигателите си, нека потече петрол». По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Шариф изказа благодарност към Катар, Турция и Саудитска Арабия за посредничеството. Заместник външния министър на Иран Казем Гарибабди потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове. Той допълни, че преговори за окончателното споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дневен период, като предупреди, че Техеран ще предприеме мерки в случай на нарушения от другата страна.
0: FM Plus. Спортът.
1: Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мондиал 2026, след като с лекота разби с 7-1 дебютанта Кюрасао, откриващия матч от група Е. Най-малката страна, класирала се на световно първенство, опита да играе смело и зарадва феновете си с първи гол на такъв форум. Това се случи в 21-та минута. Това бе 10-та поредна победа за тима на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показа, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум. Интересното е, че двата тима са водени съответно от най-младия и най-възрастния треньор на Мондиала. Юлиан Нагелсман е на 38 години, докато Дик Адвокат е на 78. Нидерландия и Япония завършиха наравно 2-2 в първи матч за двата отбора в група F на Мондиала, който се игра в Тексас. След сравнително слабо първо полувреме, втората част предложи истинско зрелище, като в нея паднаха и четирите попадения. Така двата тима завършиха гросмайсторско реми, а в групата им са още тимовете на Швеция и Тунис. Кот д'Ивоар постигна изстрадана победа с 1-0 над Еквадор в сблъсъка между двата тима от първия кръг на група F на световното. Попадението за Кот д'Ивоар падна в 90-та минута на матча, а героят бе Амат Диало, който прати топката в мрежата на съперника след отлична контратака.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги има значение. FM Plus. И винаги.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Изобщо не бих се изненадал, ако в неделя сутринта, ако вчера сте станали дори по-рано, отколкото е сега. 7:10 в началото на новата седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Точно както на Еверест, полицията на първите хора в големия град няма криво или оплашено. Това е една от причините, ако имам възможност да избирам. От цялата работна седмица бих оставил работен и учебен само понеделник.

0: ето че можело да бъде мирно и тихо, като в неделя сутринта. Успешна нова седмица с Радио FM+. Тя започва сега в 7:15.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Радио F.

7.20. Според мен всеки обича понеделници, особено когато са в средата на юни месец. Започнете новия ден и новата седмица с голяма чаша вода. Сега.

0: Е, точно през този месец е идеално да давате нощни смени в някое магазинче с телевизор, драги приятели, 2-3 матча и обратно вкъщи. И така до вечерта.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: по различен начин. Още от сега, още от сутринта ще усещате прилив на идеи и нужда от повече движение и разговори. Деня е подходящ да започнете нещо, което изисква смелост, любопитство и свеж поглед. А вечерта е чудесна за нови намерения и вдъхновяващи срещи. Хейтълци, ваш ред е, новолунието ще ви насочи към теми, свързани с сигурността, личните ценности и бъдещите ви планове. Да ни е подходящ да мислите какво искате да запазите стабилно и какво е време да промените. Спокойният подход ще ви помага да вземате разумни решения без напрежение. Телци, възможно е да получите добра идея, свързана с работа или финанси, така че услушвайте се. Хей, близнаци, ваш ред е, новолунието във вашия знак поставя началото на нов личен период, изпълнен с повече движение, възможности и свежа енергия. Близнаци, ще усещате желание да се изразявате по-свободно и да показвате идеите по-уверено. Вашия ден е отличен за нови срещи, планове, решения, които зависят най-вече от вашата инициатива. Хей, раци! Тихата и по-съзерцателна атмосфера на този ден ще ви помага да обърнете внимание на вътрешния си свят. Новолунието е подходящ момент да оставите зад себе си натрупаното напрежение или старите тревоги. Вашия ден, раци, е благоприятен за почивка, размисъл и грижа за емоционалния ви комфорт. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Свежата енергия на 15 юни ще ви подтиква към повече общуване, нови идеи и срещи с интересни хора. Новолунието ви дава възможност да погледнете по-уверено към бъдещите си цели и планове. Деня е чудесен за приятелски разговори, работа в екип и създаване на нови контакти. Лъвове, ще привличате внимание с естествен чар и позитивно настроение. Вечерта става да споделяте мечти и да вдъхновявате. Ето ги девите. Понеделника насочва вашето внимание към професионални теми и важни лични решения. Новолунието е подходящото време да започнете нов проект или да подредите по-ясно своите приоритети. Деви, ще успявате да впечатлявате с организираност и спокойна увереност. Разговорите с хора с опит могат да се окажат особено полезни за вас. А вечерта на девите носи приятно усещане, че постепенно навлизате в по-ясен и по-стабилен период. Сега кратка почивка. Отворете широко да проветрите. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 8 сутринта. Продължава вашия хороскоп за 15 юни. Стигнахме до родените под знака Везни. Слушайте сега. Вашия ден Везни ще ви вдъхновява да мислите по-мащабно и да търсите повече смисъл в това, което правите. Новолунието е чудесен момент за обучение, пътуване, нови идеи, бъдещи планове. Вие ще усещате желание да разширите кръга си от контакти и впечатления. Някой разговор може да ви даде много ценна перспектива или съвсем нова посока. Вечерта идва с лекота и оптимизъм и пълно усещане за свобода. Хей, скорпиони, вие сте. Новолунието ще ви помогне да погледнете по-дълбоко към важни лични теми и отношения. Денят е подходящ да се освободите от нещо, което вече не ви носи спокойствие или сигурност. Интуицията ви ще бъде особено силна и ще ви насочва правилно в разговорите и решенията. Възможно е да получите важна информация или да осъзнаете нещо значимо за вас самите. А вечерта идва с вътрешна яснота и емоционално облегчение. Хей, стрелци! Хората около вас ще играят важна роля в събитията и настроенията ви днес. Новолунието поставя акцент върху отношенията, партньорствата и новите възможности за сътрудничество. Денят е подходящ за срещи, изясняване на намерения и създаване на нови връзки. Стрелци, ще ви бъде още по-лесно да намирате общ език с най-различни хора. Така стигаме до кози розите. Вие постепенно ще усещате желание да внесете повече ред и яснота в своето ежедневие. Новолунието е подходящ момент за нов режим, организация или грижа за здравето и личния ви комфорт. Вашия ден, кози рози, ще ви помогне да погледнете по-практично на задачите и ангажиментите. Малките промени, започнати сега, могат да дадат добри резултати в следващите седмици. Хей, водолей, слушайте сега. Творческата енергия и желанието за повече радост ще бъдат силни през целия ден. Новолунието ще ви даде възможност да започнете нещо, което ви вдъхновява истински и ви кара да се чувствате много живи. Водолей, този ден е чудесен за любов, за творчество, нови идеи, приятни срещи. Ще привличате вниманието със своето естествено поведение и нестандартен поглед към живота. А вечерта на водолеите става за красиви емоции и моменти, които се помнят безкрайно. Ето ги рибите. Дома, близките хора и усещането за сигурност ще бъдат особено важни за вас. Новолунието е подходящия момент да създадете по-спокойна атмосфера около себе си и да обърнете внимание на своите лични нужди. Деня на рибите носи възможност за ново начало в семейна тема или важен разговор с близък човек. Вие ще усещате по-силно кое ви носи истински комфорт и подкрепа. А вечерта на рибите е чудесна за уют, тишина и емоционално презареждане. 7.37, не знам какво чакате, ударете си първия слънчев душ за новата седмица през юни с Радио FM+.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Какво душиш тука, не човек?
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Алайв, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Алайв, мултивитамините за цялото семейство.
8: Съм мама, татко, семен.
7: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Алайв. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитаминия Лайф във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Лайф. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитаминия Лайф. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от Мултивитаминия Витаминия Лайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Вида Сарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
10: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
11: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни – безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
12: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. В разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
13: Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: 8 без 15, дишайте дълбоко, докато има какво, драги приятели, иначе до към обяд най-късно ще свършите по-важното за днес, че дори ще успеете да си направите и пълна програма за работната и учебната седмица.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: За карти трябват поне двама, за прохлада и течение. Дори рано сутринта ви трябват поне два прозореца, драги приятели. Разбира се, може да оставите и трохички за връбчетата. 10 минути има до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутонец и други части на София са 36 души. От думите на главен комисар Любомир Николов, изпълняващ функциите главен секретар на МВР, на някои от местата са открити оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На други места са открити списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено кметско място заради участие в служебното правителство. София с 12,33 на 100 избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,3 от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщиха от Общинската избирателна комисия Столична. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделка за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкия проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски път. Съобщението на Тръмп завършва с думите «Кораби, палете двигателите си, нека потече петрол». По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Шариф изказа благодарност към Катар, Турция и Саудитска Арабия за посредничеството. Заместник външния министър на Иран Казем Гарибабди потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове. Той допълни, че преговори за окончателното споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дневен период, като предупреди, че Техеран ще предприеме мерки в случай на нарушения от другата страна.
0: FM Plus. Спортът.
1: Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мондиал 2026, след като с лекота разби с 7-1 дебютанта Кюрасао, откриващия матч от група Е. Най-малката страна, класирала се на световно първенство, опита да играе смело и зарадва феновете си с първи гол на такъв форум. Това се случи в 21-та минута. Това бе 10-та поредна победа за тима на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показа, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум. Интересното е, че двата тима са водени съответно от най-младия и най-възрастния треньор на Мондиала. Юлиан Нагелсман е на 38 години, докато Дик Адвокат е на 78. Нидерландия и Япония завършиха наравно 2-2 в първи матч за двата отбора в група F на Мондиала, който се игра в Тексас. След сравнително слабо първо полувреме, втората част предложи истинско зрелище, като в нея паднаха и четирите попадения. Така двата тима завършиха гросмайсторско реми, а в групата им са още тимовете на Швеция и Тунис. Кот д'Ивоар постигна изстрадана победа с 1-0 над Еквадор в сблъсъка между двата тима от първия кръг на група F на световното. Попадението за Кот д'Ивоар падна в 90-та минута на мача, а героят бе Амат Диало, който прати топката в мрежата на съперника след отлична контратака.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се? Хубаво, драги приятели, не бих се изненадал, ако в неделя сутринта сте станали дори по-рано, отколкото е сега, 8.11. Отваряте очите и хоп, изненада, ето че можело да бъде мирно и тихо още в понеделник. Направо се вижда ясно отвъд хоризонта. Успешна нова седмица с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Разбира се, че всеки обича понеделниците, особено когато са в средата на юни месец, драги приятели, на плажа има къде да се скриете от слънцето, влизате в морето, но в големия град човек няма къде да се скрие. 8.15 сутринта е.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, 8:20 и не мога да крия повече от вас, че Юпитер напуска рака, драги приятели, и само 4 зодии ще се отдалечат бързо-бързо от това, което не им пасва, от това, което не им мотива. От неудобствата и от излишния товар ще се освободят още през тази седмица рибите, раците, козирозите и скорпионите.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.

0: Тази песен е на Явор Тотев, който от Варна, така че стана още по-слънчево и още по-топло в този момент, драги приятели. В интерес на истината, днес и в София, и в Рим ще бъде близо 30 градуса, а може да се усеща и като много повече.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, точно 8:30 и на 100% през този месец, драги приятели, е най-добре да давате нощни смени. 2-3 мача на смяна и обратно вкъщи да си почивате.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 8:30 минава. Всеки обича понеделници, защото ето, че можело да бъде и в понеделник тихо и спокойно, точно като в неделя сутринта. Ако броите до 3 градуса навсякъде в България, ще мине 20-те.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Кол душиш тука, не човек?
5: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с MyDay Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
11: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
12: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
13: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17.

0: 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Те за сега от FIFA, от Световната футболна федерация, не дават ни шанс за още по-мащабни промени, драги приятели, но поне според мен има надежда FIFA да пусне още на следващия мондиал абсолютно всички държави, които имат футболни отбори, без квалификации. Така и ние ще бъдем там. Така световното наистина ще се превърне в част по география. От това последното, актуалното световно, аз вече научих 4-5 нови държави, а в Кюрасао даже имам чувството, че вече съм бил няколко пъти.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:15. По лицата на първите хора наистина няма нищо криво или оплашено, драги приятели. И ето ви още една от причините. Понеделник до петък, ако човек може да избира, разбира се, би оставил за работен и учебен ден само понеделник.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, как сте? Починахте ли си, драги приятели? Напоследък, на 5 дни, 3 стават за плажуване. Надявам се и през новата седмица да бъде така, но след 10 сутринта, разбира се, до към обяд най-късно. А сега, 13 минути преди 9 сутринта, добре дошли в играта на мултивитамини Alive от revita.bg. С Alive живота е песен. Това са мултивитамините за цялото семейство. С Alive имате повече енергия, повече тонус и силен имунитет. Alive, мултивитамините за цялото семейство ви очакват в играта на Facebook страницата на Radio FM+. Побързайте, не се колебайте, дайте си сила с Alive. Това са мултивитамини за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове с Whole Food формула от истинска храна. Какъв е въпросът в понеделник?
1: С Alive денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб Alive на revita.bg.
0: В играта през тази седмица всеки ден ще ви задаваме въпрос за Alive. Alive от revita.bg, натуралните добавки за повече енергия всеки ден. Вашия въпрос днес е, разбира се, може да го прочетете и на Facebook страницата на Radio FM+. Всяка таблетка или капсула мултивитамини Alive съдържа екстракт от многоточие, колко плодови зеленчуци като нар, боровинки, кел, броколи и други. Колко са те? Помислете и оставете своя коментар под поста. По този начин имате шанс да спечелите опаковка мултивитамини Alive в дневния жребий. Още в края на този понеделник и в края на седмицата някой от вас ще грабне и пълен комплект от мултивитамини Alive за възрастни. Такава ще бъде седмичната награда.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Тази сутрин в 5 часа потегли първи влак от метростанция Хаджи Димитър. Метрополитен предсрочно възстанови използването на спирките Театрална и Хаджи Димитър. Това стана след като Метрополитен възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облекчи трафикът в района. Спускането на метростанциите ще се осигури и по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити. Временно прекъсване на полетите и сериозни затруднения на пътниците предизвика авария на специализирана машина на летище Васил Левски, София тази сутрин. От летището потвърдиха, че причината за нарушената работа е аварирал камион на пистата, който е наложил временно спиране на излитанията и кацанията. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33 на 100 от гласовете. Слаба активност 12,33% отчетоха от комисията. От света, Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване ще бъде в петък в Швейцария. Новината съобщи първо премиерът на посредниците в преговорите Пакистан. Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Това написа Шахбаз Шериф в социалната мрежа X. Американският президент Доналд Тръмп потвърди с пост в Truth Social, че Ормузкият проток ще бъде отворен и че Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, написа още Тръмп. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за 84 долара при ранната търговия на борсите в Азия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България за мъже допусна загуба с 0 на 3 гейма от Сърбия в четвъртия си матч в турнира волейбол на Лига на нациите в Бразилия. Така играчите на Джан Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. Във временото класиране България е на 9-то място с 6 точки, докато Сърбия е на 3-та позиция с 9 пункта. Футбол. Отборът на Швейцария се наложи на Тунис с 5 на 1 в първия матч за двата тима от 6-та група на световното първенство по футбол, игран в мексиканския град Монтерей. Късен гол донесе победата на Кот Дивуар с 1 на 0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в 5-та група на световното. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 матча от 7 септември 2024, когато за последно загубиха с 0 на 1 от Бразилия в квалификациите на Мондиал 2026. Отборът на Япония на 2 пъти изоставаше, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първия матч и за двата отбора на световното. Матчът завърши 2 на 2, като всичко по-интересно се случи след почивката, когато и двата тима показаха отличен футбол.
0: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+. FM+.

9:09 е в понеделник. Така и не разбрах какво стана на референдума в Швейцария вчера в неделя, драги приятели, където може пък да вземат да решат да се ограничат като население до 10 милиона, чисто и просто защото нямат шанс да се ограничат до 6 милиона като нас. 15 юни е и световния ден на вятъра. Според старите календари отново днес е видов ден. Ден посветен на зрението на очите, така че вече знаете какво ще бъде полезно за вас този понеделник. Изкарайте поне 12 часа без сини екрани пред очите си.

0: На Видов ден, иначе казано днес, драги приятели, се правят ритуали за любов. А новолунието до вечера, новолунието в средата на юни месец ще активира и силна енергия за стартиране на нови идеи и решения. Ново обучение, нови нива на комуникация, тъй като Луната се намира в най-близката си точка до Земята. Точно това е астрологично явление, което предстои да му се порадваме нощес. Предлага на всички възможността да отворят своето съзнание за най-неочаквани обрати и да ги превърнат в двигател за бъдещо развитие. Добро начало на седмицата, нали? С Радио FM Плюс. Сега.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Радио FM Плюс.

0: Понеделник носи усещане за ново начало и желание да подредите мисли и планове по различен начин. Още от сутринта овни ще усещате прилив на идеи, нужда от повече движение и разговори. Вашия ден е подходящ да започнете нещо, което изисква смелост, любопитство, свеж поглед. Хората около вас ще разбират добре откритото ви поведение и ще го оценяват, а вечерта е чудесна за нови намерения и вдъхновяващи идеи. Телци, ваш ред е, новолунието ще ви насочи към теми, свързани с сигурността, личните ценности и бъдещите ви планове. Да ни е подходящ да помислите какво искате да запазите стабилно и какво е време да промените. Телци, спокойния подход ще ви помогне да вземете разумни решения без излишно напрежение. Възможно е да получите добра идея, свързана с работа или финанси. Вечерта носи приятно усещане за надежда и вътрешен баланс. Хей, близнаци! Новолунието във вашия знак поставя началото на нов личен период, изпълнен с повече движение, възможности и свежа енергия. Близнаци, ще усетите желание да се изразявате по-свободно и да показвате идеите по-уверено и наперено. Вашия ден е отличен за нови срещи, планови и решения, които зависят най-вече от вашата инициатива. А вечерта е подходяща да си поставите ясна цел за следващите седмици. Евентуално за лятната си ваканция. Така стигаме до родените по знака на рака. Тихата и по-съзърцателна атмосфера на този ден ще ви помогне да обърнете внимание на вътрешния си свят. Новолунието е подходящ момент да оставите зад себе си натрупаното напрежение, старите тревоги. Денят на раците е благоприятен за почивка, размисъл и повече грижа за емоционалния комфорт. Хей, лъвове, слушайте сега. Свежата енергия на този ден ще ви подтиква към повече общуване, нови идеи, срещи с интересни хора. Новолунието ви дава възможност да погледнете по-уверено към бъдещите си цели и планове. Вашия ден е чудесен за приятелски разговори, работа в екип и създаване на нови контакти. Ще привличате внимание с естествения си чар и позитивно настроение, а вечерта е подходяща за споделени мечти и вдъхновяващи разговори. Деви, моля за вашето внимание. Понеделника насочва всичко към професионални теми и важни лични решения при вас. Новолунието е подходящо време да започнете нов проект или да подредите по-ясно своите приоритети. Деви, ще успявате да впечатлявате с организираност и спокойна увереност. Разговорите с хора с опит могат да ви бъдат само полезни. А вечерта на девите носи приятно усещане, че постепенно навлизате в по-ясен и стабилен период. Сега кратка почивка, красива музика за добро утро, а след това какво? Продължава вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 10 сутринта, а сега продължава звездната прогноза за празничния ден, всъщност нощ на новолунието, преди това започва понеделника, или поне светлата работна част от него. Стигнахме до родените под знака Везни. Този ден ви вдъхновява да мислите мащабно и да търсите повече смисъл в това, което правите. Новолунието, Везни, е чудесен момент за обучение, пътувания, нови идеи, бъдещи планове. Ще усещате желание да разширите кръга си от контакти и впечатления и ще успеете, а вечерта идва с лекота, оптимизъм и приятно усещане за свобода. Скорпиони, новолунието ще ви помогне да погледнете по-дълбоко към важните лични теми и отношения. Денят е подходящ да се отървете от нещо, което вече не ви носи спокойствие или сигурност. Интуицията ви ще бъде особено силна и ще ви насочва правилно в разговорите и решенията. Възможно е да получите и важна информация или да осъзнаете нещо значимо за вас самите. Ето ги и стрелците. Хората около вас ще играят важна роля в събитията и настроението ви. Днес новолунието поставя акцент върху отношенията, партньорствата и новите възможности за сътрудничество. Деня ви е подходящ за срещи, изясняване на намерения и създаване на нови връзки. Ще ви бъде лесно да намирате общ език с най-различни хора. Хей, кози рози, слушайте сега. Постепенно ще усетите желание да внесете повече ред и яснота в своето ежедневие. Новолунието е подходящ момент за нов режим, организация, грижа за здравето и личния комфорт. Вашия понеделник ще ви помогне да погледнете по-практично на задачите и ангажиментите. Ето ги и водолейте! Творческата енергия и желанието за повече радост ще бъдат силни днес. Новолунието ще ви даде възможност да започнете нещо, което ви вдъхновява истински и ви кара да се чувствате живи. Деня ви е чудесен за любов, творчество, нови идеи и приятни срещи. Водолей, ще привличате внимание с естественото си поведение. Ако сте родени под знака Риби, дума, близките хора и усещането за сигурност ще бъдат особено важни за вас. Новолунието е подходящия момент да създадете по-спокойна атмосфера около себе си и да обърнете внимание на личните нужди. Вашия понеделник, Риби, носи възможност за ново начало в семейно отношение или за важен разговор с близък човек. А вечерта е чудесна за уют, тишина и емоционално презареждане. Имате повече от 20 минути за преобличане до 10 тази сутрин.
1: Какво душиш тука, не човек?
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Alive. Денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Alive. Мултивитамините за цялото семейство.
5: Съм мама, татко, за мен.
6: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Витамина Лайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
7: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
8: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
12: Радио Класик А. Най-добрата класика.
13: Следва и винаги най-добрата музика.
14: Най-добрата.

0: 10 без 15, дишайте дълбоко сега, драги приятели, или докато има какво да дишате след няколко часа, навън ще стане страшно и човек да си и да си куче с дебело кожухче.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, да, не бих се изненадал, ако вчера в неделя сутринта сте си пили кафето дори по-рано от сега, драги приятели. Спор няма, в близкия месец е най-добре да давате само нощни смени, 2-3 мача от Мундиала и обратно вкъщи.

0: Е, рано сутрин всеки е синеок и висок като този артист, като Сомбър. 9 минути остават до 10 сутринта, драги приятели. Готови ли сте за астрономическото лято? То се пада сега в неделя. И след това с повишаването на температурите най-после ще можете да тренирате по-малко и да виждате много повече и по-добри резултати. Останете през тази седмица. Севи Павлова по Радио FM+.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
4: Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавата е взела всички мерки, за да пресече всеки опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Това стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски по повод сигналите на земеделски производители, че са били притискани да понижават цената на своята продукция. От браншовата организация Плодове и зеленчуци искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите промени, приети от парламента, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики. А правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол, подчерта министърът. Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, са задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. От света, Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване ще бъде в петък в Швейцария. Новината съобщи първо премиерът на посредниците в преговорите Пакистан. Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Това написа Шахбаз Шариф в социалната мрежа X. Американският президент Доналд Тръмп потвърди с пост в Truth Social, че Ормузският проток ще бъде отворен и че Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, написа още Тръмп. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за $84 при ранната търговия на борсата в Азия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България за мъже допусна загуба с 0 на 3 гейма от Сърбия в четвъртия си матч в турнира Волейболна лига на нациите в Бразилия. Така играчите на Джан Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. Във временото класиране България е на 9-то място с 6 точки, докато Сърбия е на 3-та позиция с 9 пункта. Футбол. Отборът на Швейцария се наложи на Тунис с 5 на 1 в първия матч за двата тима от 6-та група на световното първенство по футбол, игран в мексиканския град Монтерей. Късен гол донесе победата на Кот Дивуар с 1 на 0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в 5-та група на световното. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 матча от 7 септември 2024, когато за последно загубиха с 0 на 1 от Бразилия в квалификациите на Мондиал 2026. Отборът на Япония на 2 пъти изоставаше, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първия матч и за двата отбора на световното. Матчът завърши 2 на 2, като всичко по-интересно се случи след почивката, когато и двата тима показаха отличен футбол.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Радио FM+. Защото музиката

0: Керана и космонавтите. 37 минутки след 10, същата онази Керана, която миналата година беше сред гостите в вече любимата ми рубрика Морско синьо, разказваше за това, че името Керана идва от баба и от Странджа. Разказваше ми за това какво е да правиш концерт в село Изгрев. И така ме заинтригува, че миналата година аз също отидох на такъв концерт, само че Любо Киров беше сред гостите на вкусната Странджа и точно тази серия концерти, които се случват там под звездите в село Изгрев. Започвам да ви разказвам за това какво ни предстои от тази седмица. Морско синьо се завръща с издание 2026 година с много любопитни срещи с хора, чието живот е свързан с морето. Някои от тях са много популярни, други бих искала да са много популярни и ще се опитам да ги направя такива. Откриваме, разбира се, с едно супер известно семейство, Гери Туриска, Ясен Козев. Още този петък ще ми разказват за живота в село Велика, където те пребивават немалко време, плътно лятото, управлявайки лятното кино в Царево. Много неща си казахме, много неща ще чуете, ако ни слушате от 12 до 1. До тогава обаче караме по-старому, което означава музика, музикални новини. Разбира се, няма да пропускаме това, което ни предлага и времето. До обяд слънчево, в следобедните часове тази седмица ще нахлуват облаци. Един синоптик тази сутрин ги нарича троянския кон на лятото. Облаци, които ще са включително и ще предизвикват грамотевични бури. Имайте го предвид, особено в случай, че ви предстоят разходки в следобедните часове. Реклама, след което слушаме Майли Сайрас и веднага след това ще ви кажа и каква ще бъде битката в Звезден час, защото тази седмица играем Звезден час като за последно, преди да го пуснем в лятна ваканция.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
1: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: плюс 13. Минутки остават до 11. Обещана битка в звезден час днес. Ще слушате Мейси Грей и Анастейша. Всъщност обещах да ви кажа кои са артистите, с които можете да гласувате. От тук натам вече изборът е ваш. Можете да подкрепите своята любимка в нашата Facebook страница. Две много колоритни, много борбени, много интересни дами в музиката. Много оригинални. Музиката им е доста различна. Предполагам, че публиката не е една и съща, така че очаквам не толкова много разколебани, колкото категорични коментари. Анастейша или Мейси Грей. Реклама, след което до края на часа Давид Гета, Елтън Джон, The Police и New Radicals.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Американски и ирански представители обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на войната, вдигане на американската блокада срещу Иран и повторно отваряне на Ормузкия проток. Този ключов ход може да доведе до спад в цените на енергоносителите след възобновяването на петролните доставки през стратегическия воден път. Първи реакции на световните лидери след историческия пробив. Френският президент Емануел Макрон приветства споразумението и призовава за неговото бързо и пълно прилагане. Това споразумение трябва да позволи спешното и безусловно отваряне на Ормузкия проток, за което международната мисия, създадена заедно с Великобритания, е готова да помогне. Макрон призова и за здраво и трайно прекратяване на огъня в Ливан, след като ден по-рано израелски удар в южните покрайнини на Бейрут отне живота на трима души. Германският канцлер Фридрих Мерц също приветства споразумението. То може да проправи пътя към възстановяване на глобалната икономика и по-сигурен близък изток, казва Мерц. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас също приветстваха постигнатото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия. Това споразумение следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Тя изразява очакване споразумението да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри от Европейския съюз, че най-важно сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. А днес Европейския съюз започва фактически преговори за членство с Украина и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняването на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенство на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Украина и Молдова подадоха молби за членство в началото на войната в Украина и бяха признати за готови да преговарят. До сега обаче започването на формалните преговори беше задържано от ветото на Унгария, което отпадна след загубата на изборите от Виктор Орбан.
0: FM Plus. Спортът.
1: Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия си матч от Мундиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група Х и започва в 19 часа българско време. Лафория Роха е един от големите фаворити в турнира. Отборът спечели титлата през 2010 година, но в следващите три световни първенства се представи разочароващо. През 2014 отпадна още в груповата фаза, а през 2018 и 2022 стигна едва до осми на финалите. Тимът на Луис де ла Фуенте е в уникална серия от 30 поредни матча без загуба в редовното време и продълженията. Последната си контрола преди Мундиала Испания победи с 3 на 1 Перу, а преди това направи 1 на 1 с Ирак. За първи път в историята Лафория Роха ще се изправи срещу Кабо Верде. Африканският тим може да е аутсайдер, но в последните си две проверки записа 2 победи с по 3 на 0 срещу Сърбия и Бермуда. Белгия и Египет излизат един срещу друг в матч от Мундиал 2026 в 22 часа. Мачът е в Сиатъл. Белгийците имат на сметката си общо 7 победи и 3 равенства в последните 10 изиграни срещи. На пътя им са фараоните, водени от Мохамед Салах, който вероятно има своя последен голям шанс на Мундиал. Египет от своя страна има общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни срещи.
0: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: са лайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб лайф на revita.bg.
1: Здравейте, сега да допуснем обратното, че нямате достатъчно време и енергия, а пък задачите ви борят. Тук е момента да ви спасим с мултивитамини Alive, които ни дават сила, мултивитамини за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Не само на вас да помогнем, а и на нас самите, защото аз точно се оплаквах на колегите тази сутрин, че да се движа малко по-немощна, а пък времето предполага да му се радваме с всичка сила. Включете се в играта, която играем в нашата Facebook страница, с много лесен въпрос, на който давате отговор. Въпросът днес е: всяка таблетка или капсула мултивитамини Alive съдържа екстракт от плодове и зеленчуци, като например боровинки, нар, кейл, броколи и други. 26, 5 зеленчука и 200 гъби или 5207. Какво съдържа плодове и зеленчуци? Тук вече можете да си изберете различните отговори. 26 или 5 или 5207. Оставете своя коментар под поста и имате шанс да спечелите опаковка мултивитамини Alive. В края на седмицата един от вас, който е дал верен отговор, ще грабне голямата награда. Комплект от мултивитамини Alive за възрастни и деца. Наградите идват от Revita BG. Натурални добавки за повече енергия всеки ден. Можете да последвате сайта на Revita BG или линковете, които сме публикували в нашия уебсайт, за да научите повече за продуктите. Сега слушаме Queen, Bruno Mars, Top Loader, енергична музика. It's a

Плоудър, слушаме Dancing Moonlight, 26 минутки след 11, радиото FM+. А сега да проследим какво интересно се е случило на тази дата, коя музика има рожден ден. На днешната дата излиза класиката на Марвин Гей, Let's Get It On. Знаете тази песен, ако не ще ви я припомня малко по-късно. Дюран Дюран издават своя дебютен албум през 81 година. Dire Straits издават Brothers in Arms. Изобщо много важен ден в музиката, във всичките и жанрове. Нирвана издава дебютния си албум Bleach. Губим Ella Fitzgerald. Още рожденници отвъд хитови песни или класики, както искате така ги наричайте. Има и личности от музиката, които празнуваме днес. Например, китариста и един от композиторите в голяма част от творчеството на Imagine Dragons, които гледахме в България. Първи концерт за мнозина, за много деца, в интерес на истината. Нещо, което осъзнаваха и музикантите. Имаха специално обръщение към по-младата си публика, което гласеше: отваряте нова страница в живота си, и тя е преживяването на музика на живо, на концерти, заедно с други като вас. Слушаме Imagine Dragons.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Go West. Pet Shop Boys, кратко и ясно. 47 минутки след 11. Продължаваме да си говорим за артисти, които празнуваме днес. Аз в конкретния случай, артистата, когато празнуваме, празнуваме от вчера всъщност. Вчера беше рождения ден на Бой Джордж. Колоритен, даже да кажем шарен, във всяко едно отношение. Много любим и знаков за музиката на 80-те, 90-те. Редом с Джимми Съмървил, може би едни от най-танцовалните песни бяха точно на Culture Club и на Commodores. Комунарци, извинявайте. Бой Джордж се слушаме в следващите минутки. Прослушвах песните, които имаме в базата и се замислих, че може би начинът, по който изглежда и по който звучи, не съвпада съвсем с представата за традиционните ценности на българското християнско семейство, но ще поема този риск. Честит рожден ден на патерица на Бой Джордж!

0: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Vidas Art Arena. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
5: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
6: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Всички счетоводни трикове, казва той, вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Работим сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаване на разходите. По отношение на обявената сделка за мир между Иран и Съединените щати, Радев коментира: очаквам разумът да наделее, защото този конфликт има негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на целия свят. Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, са задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. Тази сутрин в 5 часа потегли първи влак от метростанция Хаджи Димитър. Метрополитен предсрочно възстанови използването на спирките Театрална и Хаджи Димитър. Това стана след като Метрополитен възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облегчи трафикът в района. Спускането на метростанциите ще се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити. От света, Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване ще бъде в петък в Швейцария. Новината съобщи първо премиерът на посредниците в преговорите Пакистан. Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Това написа Шахбаз Шариф в социалната мрежа X. Американският президент Доналд Тръмп потвърди с пост в Truth Social, че Ормузкият проток ще бъде отворен и че Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища. Кораби на света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече, написа още Тръмп. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за $84 при ранната търговия на борсите в Азия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия си матч от Мундиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група Х и започва в 19 часа българско време. Ла Фурия Роха е един от големите фаворити в турнира. Отборът спечели титлата през 2010 година, но в следващите три световни първенства се представи разочароващо. През 2014 отпадна още в груповата фаза, а през 2018 и 2022 стигна едва до осми на финалите. Тимът на Луис де ла Фуенте е в уникална серия от 30 поредни матча без загуба в редовното време и продълженията. Последната си контрола преди Мундиала Испания победи с 3-1 Перу, а преди това направи 1-1 с Ирак. За първи път в историята в Ла Роха ще се изправи срещу Кабо Верде. Африканският тим може да е аутсайдер, но в последните си две проверки записа две победи с по 3-0 срещу Сърбия и Бермуда. Белгия и Египет излизат един срещу друг в матч от Мундиал 2026 в 22 часа. Мачът е в Сиатъл. Белгийците имат на сметката си общо 7 победи и 3 равенства в последните 10 изиграни срещи. На пътя им са фараоните, водени от Мохамед Салах, който вероятно има своя последен голям шанс на Мундиал. Египет от своя страна има общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни срещи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+.

Ерсин от Джереми и Иван от Пив, новата българска супергрупа и единствена по рода си с толкова фронтмени в нея. Фронтмен се казва и имат премиерен концерт като банда на 23-ти в Маймонарника. Можете да ги видите. Аз бих, ако съм в София. 16 минутки след 12 към днешното издание на Звезден час. Първите две песни според мен са ударно начало. Анастейша или Мейси Грей?

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалния двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Тай ще слушаме Sick and Tired, 27 минутки след 12. Много мощни, много интересни певици ви представям днес. Първите две песни бяха съвсем на място. С тях открихме Звезден час. Да видим дали те по някакъв начин са променили вашия глас. Яна Георгиева ни е написала: Анастейша с две ръце, малката дама с огромния глас не оставя безпристрастен фен. Веднага след това обаче Верко Стадинова е гласувала за Мейси Грей. Слушаме Стил.
1: Away, but my head's all messed up, and he knows just what to say. No more dawn and new days.

Грей слушаме и Стил 12:30. Следващите две песни, които ще чуем, са колаборации. Ще чуем Мейси Грей в тандем с Ерика Баду и класиката Sweet Baby. При това ще чуем Анастейша плюс Ерос Рамацоти. Тоест настроението става внезапно баладично.

трогателното видео на песента Sweet Baby е пред очите ми, докато слушам песента по радиото с вокалите вълшебни на Мейси Грей и Ерика Баду. Изобщо добре ни се получи в музикален план Звезден час и се надявам за вас да е бил истинска наслада за ухото, по начина, по който и аз ги усетих тези минути. Продължавате да избирате своята любимка Анастейша или Мейси Грей. Тази седмица малко по-рано ще излъчим парада на победителите в четвъртък, защото петък ще приключим петък ще приключим седмицата и ще превключим на една съвсем различна вълна, морско синя. Сега слушаме Джордж Майкъл, Оливиен Дин и до края на часа мисля, че ще имаме време да добавим още песен на Джеймс Бей и Стинг.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
0: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Alive, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Alive, мултивитамините за цялото семейство.
2: Съм мама, татко, семен.
0: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Витамини Алайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден. FM Plus. Винаги най-добрата музика. To keep you close to me, but life got in between.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Пари в хазната няма, каза пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Ситуацията е много сложна. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме да слезем на 3% изведнъж, няма как да се случи. Искам от сега да го кажа и то с малко заеми или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Според Румен Радев се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи и коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че пред договарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен, но така и никой не я видя, каза Румен Радев. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. Николай Белтеков, директор на СДВР, каза следното. Има няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 вечерта след постъпил сигнал. Има два автомобила, които са спрени от движение поради промяна на конструкцията им в такава насока, че да се използват именно за гонки. При проверките полицията установила и фрапиращ случай на 15-годишен младеж, шофирал лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил пиян. Продължава и акцията на МВР в Ботунец, допълниха от столичната дирекция на вътрешните работи. Водеща тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шех Бас Шариф обяви, че то ще бъде подписано на церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Тръмп написа, че Ормузкият проток ще бъде отворен без такси, а Съединените американски щати ще свалят морската блокада на Иран. Очаква се отварянето да стане също в петък.
0: FM Plus. Спортът.
1: Собственикът на Локомотив Пловдив, Христо Крушарски, говори пред медиите след края на пресконференцията, на която смърфовете обявиха своя нов генерален спонсор. Бизнесмен изтъкна, че покани от цял Пловдив да дава пари за отбора, но за момента е сам в това начинание. Шефът на чернобелите се кани, че през новия сезон тима на Душан Косич ще обърка сметките на фаворитите. Крушарски подчерта, че не разчита на директори и че словенският специалист взима важните решения за тима. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Скаршем се присъедини към армейците през януари 2024 и записа 62 мача и 5 попадения във всички турнири. От Борисовата градина пожелаха на скандинавица успехи в бъдещите предизвикателства. Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще остане резерва в първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде. Тази вечер от 19 часа българско време е в Атланта, също и селекционера на отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в поста на адукторите, вече е възстановен и тренира нормално, но де ла Фуенте няма да рискува сключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми Нико Уилямс и Виктор Муньос.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

по Радио FM Plus, 17 минутки след един, след като гледах Секс и града, филма, и видях Лайза Минели, която изпълнява тази песен. Тя вече никога не може да звучи по познатия стар начин за мен. Не знам дали и вие сте подвластни на такива филмови преживявания, които изцяло променят възприятията ви за музиката, защото си добавяте и картинка, разбира се. Дюран Дюран слушаме сега по Радио FM Plus с припомняне, че ги очакваме на 1 юли за концерт. Сигурна съм изключително емоционален в България, защото българската публика обича Дюран Дюран, защото не сме ги виждали доста време, защото знаем поне 60% от песните, от техните авторски песни, които ще изпълнят, включително и кавер-версиите, които са част от албума им Завръщане, които също така или иначе знаем наизуст, защото сред тях, например, са песни на Electric Light Orchestra като Eva Woman. Няма как да не разпознаете тази песен и да не я знаете наизуст. Така че сега слушаме Дюран Дюран и отново концертът им в България е на 1 юли. До тогава остават все по-малко дни.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

Твоето радио. Твоето радио. Радио FM Plus.

Най-популярната и песен, спор няма, слушаме я в 1.27. Май не съм ви казвала новината около Дъфи. Уелската певица и автор на песни обяви първия си концерт на живо от повече от 15 години, отбелязвайки дългоочакваното си завръщане на сцената след продължително отсъствие от обществения живот. А чета го в сайта на Радио FM+, носителката на наградата Брит сподели новината в социалните мрежи, като разкри плановете си да изнесе изключително интимен и с ограничен достъп концерт в Лондон на 5 юли, където възнамерява да представи нова музика пред избрана група фенове. Чакаме нова музика от Дъфи.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.

0: Ед Ширан по Радио FM Plus, 39 минутки след един. С пожелание за хубав следобед. Дочуване утре в 10. Отново се надявам да си правим компания. Музиката пак ще бъде нашата дежурна тема, а тя е най-приятната тема. За всичко останало, честно казано, не ни се говори.
1: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс – вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща. Това стана ясно от брифинг на изпълняващия функциите директор на столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков. В петък вечерта колеги от трето районно управление в хода на проведената полицейска операция констатираха случай, при който 15-годишно дете управлява лек автомобил, предоставен от неговите родители. В автомобила са били и майката, и бащата, като бащата е бил видимо употребил алкохол. Взето отношение по закона за движение по пътища.

0: Като страна на колегите от Пътна полиция, бащата е санкциониран, посочи изпълняващия функциите директор на СДВР. Повече от месец продължават ежедневните специализирани полицейски операции с цел противодействие на пътния травматизъм у нас, посочи Пелтеков. Огромен брой са установените водачи, готвещи се за участие в гонки, посочиха още от столичната дирекция на вътрешните работи. Пари в хазната няма, каза пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Ситуацията е много сложна. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме да слезем на 3% изведнъж, няма как да се случи. Искам от сега да го кажа, и то с малки заеми или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Коментира Румен Радев, според него се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Към водещите теми от чужбина. Цените на петрола се понижиха до най-ниското си ниво от март месец насам, след като президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и заместник министъра на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на войната. Сорт Брент поевтина с 4,6% до 83,3 долара за барел, а сорт WTI с 5% до 80,6 долара за барел. Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви, че е финализирал споразумението с Съединените американски щати с одобрението на върховния лидер на страната Муджтаба Хаменей. Изявление на съвета бе публикувано и от иранската агенция Тъснин. Рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сражението на всички фронтове, включително в Ливан. Морската блокада над Иран ще бъде вдигната след подписване на споразумението. Актрисата Ан Шидин, най-известна с ролята си на Кейт Танер в култовия сериал Алф от края на 80-те години, е починала на 77 годишна възраст. С най-тежки сърца споделяме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително наследство, творческа енергия, брилянтно чувство за хумор, обич към семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Доналд Тръмп, страст към пазаруването на вещи втора употреба и любов към добрите истории. Съкрушени сме без нея, обичахме я безкрайно много, както и всички, които я познаваха, се казва в публикация на официалната страница в Facebook. С кончината на Ан Шидин си отива още едно от емблематичните лица на Алф. След смъртта на Макс Райт и Уили Танер в сериала през 2019 година и на Бенджи Грегори и Брайан Танер през 2024, от основното семейство в култовия сериал жива остава единствено Андрея Елсън, изиграла дъщерята Лин Танер.
1: FM Plus. Спортът.
0: Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори пред медиите след края на пресконференцията, на която смърфовете обявиха своя нов генерален спонсор. Бизнесменът изтъкна, че покани от цял Пловдив да дава пари за отбора, но за момента е сам в това начинание. Шефът на чернобелите се закани, че през новия сезон тима на Душан Косич ще обърка сметките на фаворитите. Крушарски подчерта, че не разчита на директори и че словенският специалист взима важните решения за тима. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Скаршем се присъедини към армейците през януари 2024 и записа 62 мача и 5 попадения на всички турнири. От Борисовата градина пожелаха на скандинавица успехи в бъдещите предизвикателства. Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще остане резерва в първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта, също и селекционерен отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в поста на адукторите, вече е възстановен и тренира нормално, но де ла Фуенте няма да рискува сключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми Нико Уилямс и Виктор Муньос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Ето, че вече няколко минути след 14 изминаха. Време е да погледнем и към втората част на днешния 15 юни понеделник. Сега започва FM Plus след обед. Аз съм Калин и ви каня да бъдем заедно чак до 18.

сърцето ме. Картина и графа чухме последните минути по FM Plus следобед, който те първа започва. И още веднъж здравейте от мен, Калин, в 2.20 почти. Понеделнишката схема е ясна. Ума вирее някъде из уикенда, тялото обаче е на работа и горе-долу така минава всеки понеделник. Какво време обаче ни очаква в днешния следобед? Приятно, с температури чак до 33 градуса. Идеално за плаж. Сега слушаме Дуа Липа.

Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

Джеймс Блънт, при това Алекс Уорън и Белослава чухме в ефира на Радио FM+. Чудесни песни за пътешествия и добре прекарано време, но понякога понеделник си иска своето и от време на време човек трябва да приключва и на работна вълна. Как става това в средата на юни? Понякога и аз не знам. Сега слушаме Simply Red. Това е FM+ следобед.

0: из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Салайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Алайф, мултивитамините за цялото семейство.
3: Съм мама, татко, семейни.
2: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Алайф. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Алайф във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Алайф. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Алайф. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Миня Лайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде

Power и Coldplay чухме последните минути по FM Plus след обед. Силата вече е навсякъде, особено на световното, което продължава с пълна сила, а след първите изиграни 8 мача, общия брой на зрителите на живо вече надхвърли 500 хиляди, като местата са заети на 99,69% според официалните данни, обявени от FIFA. И така прагът от 500 000 зрители е надхвърлен само след 8 мача. Вече има още изиграни, разбира се. Като средната посещаемост горе-долу е малко над 63 000 души, което е с около 10 000 повече от регистрираната в Катар през 2022 статистика. Сега слушаме Кейт Буш, Миро и Алма до края на часа.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова всички парламентарно представени партии да се обединят около предложенията, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки. Това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионната системи, се казва в отворено писмо на КРИБ до министър-председателя Румен Радев. В него се припомня, че редица бюджетни служители са освободени от вноски като механизъм за увеличаване на разполагаемия им доход преди десетилетия, когато възнагражденията в обществения сектор са изоставали критично от тези в частния. Днес заетите в обществения сектор са с значително по-високо възнаграждение от заетите в частния. И тази привилегия е загубила основание за съществуване. Напротив, тя създава публично напрежение и чувство на несправедливост в обществото, се казва още в позицията. Председателя на организацията Кирил Домощиев отбелязва във Facebook публикация, че основната причина за зимните протести беше, цитирам, усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност между частния сектор и все по-голямата държавна машина. Домощиев отбелязва, че заради хиперинфлацията преди десетилетия и невъзможността на държавата да осигури достойно заплащане в бюджетния сектор, тези служители не плащат осигуровки, получават редица социални бонуси и като цяло е трудно да бъдат уволнени дори и при лошо свършена работа. Между 25 и 30% по-малко германски туристи ще дойдат в България през това лято. Причината е в недостатъчния брой полети. По данни на представители на туристическата индустрия, липсват между 100 и 120 хиляди самолетни места, които традиционно се използват за организирани почивки на германски туристи по българското Черноморие. До ситуацията се е стигнало заради прекратено партньорство между Electra Airways и Sun Express, което е трябвало да гарантира чартърни полети за германските туроператори в рамките на 3 години. Имало е сключено споразумение, но в края на миналата година е прекратено без предупреждение от авиокомпаниите. Водеща новина от чужбина, масирана руска атака с дронови ракети по Киев в столицата на Украйна прогърмяха серия от експлозии. Загинали са 4 души, над 20 са ранени, съобщи Укринформ. Още 5 жертви има при руските удари в Харков. В прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история, избухнал пожар. Полша вдигна във въздуха самолети и постави наземните системи за противовъздушна отбрана в готовност. Русия отрече да е нанесла удара. Според Руското министерство на отбраната, щетите по историческия манастир са причинени от произведена в Съединените щати ракета за ПВО Patriot. Киево-Печорската лавра е една от най-важните исторически и религиозни забележителности в Украйна. Пещерният манастир е основан през 11 век. Комплексът включва църкви, административни и жилищни сгради. В подземията му се съхраняват тленните останки на монаси, които православните християни почитат като светци. Това е едно от най-емблематичните места за православните християни.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният волейболен отбор на България за мъже започна участието си в първата седмица на Лигата на нациите на 9-то място в световната ранглиста и го завърши на 10-то място след поражението от Сърбия в неделя вечерта. Имена на Джан Лоренцо Бленджини, който е световен вице-шампион от Филипините през миналата година, има 255 точки. Актива се след като загуби 11 след поражението от западната ни съседка в Бразилия, която ни изпревари в подреждане. Следващия матч на България е срещу световния шампион Италия на 24 юни от 14 часа във втората седмица на Лигата на нациите, която ще се проведе в Любляна. Другите ни съперници ще бъдат домакините от Словения, Канада и Украина. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите вече участие е и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Летният вариант на биатлона става все по-популярен и важен за IBU, Международния съюз по биатлон. Селекционера на националния отбор на Нидерландия Роналд Кумен призна, че е разочарован от пропуснатата възможност за победа срещу Япония. Първият матч на двата отбора от група F на световното първенство, игран с нощи. Европейците на два пъти повеждаха в резултата, но допуснаха късно изравнително попадение за крайния резултат 2-2. Имахме известни проблеми по крилата, но ако прегледаме нещата и двете попадения, които получихме, дойдоха, защото не се защитавахме добре в ситуация. Не съжалявам за изборите, които направих по време на мача, но не мога да бъда доволен от този резултат, каза наставника на нидерландците.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Почти не остана, само още 15 дни и Дюран Дюран ще дойдат в София точно на 1 юли. Сигурен съм, че феновете, които са побързили да си купят билети, с нетърпение очакват тази дата. А вече се знае, че един български диджей получи честа да бъде избран за подгряващ артист при завръщането на групата в България. Това е Николай Събев, известен като N-Mode, артист с международна кариера като диджей и продуцент. Това съобщиха организаторите, така че времето почти дойде. Сега слушаме Taylor Swift, TLC и Paul McCartney. Едните минути по FM Plus следват.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Това е Радио FM.

0: Били Айлиш чухме последните минути по FM Plus след обед. Между другото, тък му и 3:30 отмина и както всеки понеделник, така и сега ще чуем на къде ще се пътешества и тази седмица. Сега е момента за...
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM Plus.
2: Всеки, който се е разхождал поне веднъж из кълдъръмените улички на Прага или е виждал луната как наднича измежду островърхите и покриви, знае, че няма как да не се върне в чешката столица. Сравняват красотата на Прага с тази на Париж, а бирата и сама по себе си е достатъчна причина да посетите Прага. Лятно време градът е толкова пълен с хора, че може да ви се стори, че на Карловия мост заедно с вас се е настанило и половината човечество. Дори и тълпите обаче не могат да отнемат очарованието на този град, сякаш създаден да бъде рисуван, възпяван, увековечаван по всякакви начини. Включително се сещам за едно от най-красивите класически произведения на 19 век – симфонията «Моята страна».

0: Прага. Прага – столицата на Чехия и най-големия град в тази страна. Един от най-интересните градове в европейската история. Още от средновековието, средището по река Вълтава се превръща в едно от най-значимите европейски места, център на Стария континент. Също така, градът е признат за един от най-красивите в целия свят и на два пъти е столица на Свещената Римска империя. Прага е известна още като градът на стоте кули, преброени през 19 век от Бернар Болцано. Днешният им брой всъщност достига 500, според Пражката информационна служба. Други по-известни прякори на Прага са Златния град, майката на градовете и сърцето на Европа. Този град е пълен с легенди за основаването си. Цялата история на Прага може да бъде разказана чрез тях. Самото име Праг напомня за легендата, която разказва за основаването на града. Принцеса Либоше, потомък на чешкото управляващо семейство, се смятала за жена с безкрайна мъдрост и ясновидски способности. Най-известното и пророчество се отнасяло до самата Прага. Тя видяла един голям град, чиято слава щяла да стигне до звездите. Този велик метрополис щял да възникне насред гора, над река Вълтава, на мястото, където мъж майсторил Прага на дома си. И днес на това място се извисява точно пражкия замък. Дали историята е просто легенда, не можем да кажем, но Прага възниква през 730 година и наистина се превръща в голям град, един от най-важните, красиви и посещавани в цяла Европа. Ако сте запленени от очарованието на Прага, заповядайте в четвъртък малко преди 7 да попътешестваме в нашата радиоваканция. Ще ви разкажа за най-големите забележителности на чешката столица. Включително ще ви разходя, макар и за много кратко, през най-тясната уличка на Прага. Толкова тясна, че през нея може да мине само един човек и затова си има свой собствен светофар. И така, до четвъртък малко преди 7 по света с Калина.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

London Beat, Sophie and the Giants, както и още музика чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега е време за Bruno Mars, който тази седмица ще бъде във Франция и ще заеме Stade de France три пъти в рамките на световното си турне The Romantic Tour. А между другото, ако имате път към Лас Вегас, е много вероятно да се разходите по улица Bruno Mars без мейтап. Сега слушаме I Just.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Signum Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signum Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Местната власт е тази, която е най-близка до гражданите. Колкото е по-малко населеното място, толкова повече шансът гражданите и избирателите да познават този, който избират, е по-голям. В малките населени места хората са по-активни и искат да изберат кмет, който познават. Така професор Тодор Галунов, преподавател в Великотърновския университет, обясни за Националното радио рекордно ниската активност в центъра на София и традиционно високия вот в малките населени места на частичните местни избори в неделя. Той изтъкна, че Прогресивна България ГЕРБ дори не са издигнали кандидат за столичния център, което определи като някакво политическо високомерие. Президентските избори са първият тест за Прогресивна България. Според мен, едно друго статукво на президентските избори може да катализира нещата към някакви протести в страната. Това, което излезе за високите заплати, дразни хората. Някои грешки в политиката може да не ги дразнят, но разликата в стандарта винаги създава напрежение, смята той. Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на движението на проведеното редовно заседание на Централния съвет. Днес, съобщават от партията, постовете си на заместник-председатели загубиха Йордан Цонев и Станислав Анастасов, а Хамид Хамид и Байрам Байрам вече няма да бъдат в Централното оперативно бюро. Станислав Анастасов и Хамид Хамид са депутати, а Цонев не успя да влезе в парламента след последните парламентарни избори. Според партийното съобщение, промените са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Тема от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е предложил да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на среща на върха на G7 във Франция, предаде Reuters. По думите на Зеленски, целта е била да се обсъди прекратяването на 4-годишната война, но руският лидер не е бил готов за разговори. Съединените американски щати се съгласиха Путин да бъде поканен на форума, който ще започне по-късно днес във френския град Евиян на Женевското езеро и ще продължи до сряда тази седмица, каза Зеленски по време на посещение в старинен манастир, на който бяха нанесени щети по време на руска атака през изминалата нощ, по време на посещението в Киевско-Печорската лавра, светиня на православното християнство. Зеленски добави, че Украина ще отговори на мащабната атака от днес. Според Зеленски не е случайно, че руснаците са предприели масирания удар срещу Украина, непосредствено след като Путин поздрави президента на щатите Доналд Тръмп за рождения му ден, посочва Укринформ.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният волейболен отбор на България за мъже започна участието си в първата седмица на Лигата на нациите на 9-то място в световната ранглиста и го завърши на 10-то място след поражението от Сърбия в неделя вечерта. Имена на Джан Лоренцо Бленджини, който е световен вице-шампион от Филипините през миналата година, има 255 точки. Актива се след като загуби 11 след поражението от западната ни съседка в Бразилия, която ни изпревари в подреждане. Следващия матч на България е срещу световния шампион Италия на 24 юни от 14 часа във втората седмица на Лигата на нациите, която ще се проведе в Любляна. Другите ни съперници ще бъдат домакините от Словения, Канада и Украина. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в един специален старт биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а след потвърдилите вече участие е и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Летният вариант на биатлона става все по-популярен и важен за IBU, Международния съюз по биатлон. Селекционерът на националния отбор на Нидерландия Роналд Кумен призна, че е разочарован от пропуснатата възможност за победа срещу Япония. Първият матч на двата отбора от група F на световното първенство, игран с нощи. Европейците на два пъти повеждаха в резултата, но допуснаха късно изравнително попадение за крайния резултат 2-2. Имахме известни проблеми по крилата, но ако прегледаме нещата и двете попадения, които получихме, дойдоха, защото не се защитавахме добре в ситуацията. Не съжалявам за изборите, които направих по време на мача, но не мога да бъда доволен от този резултат, каза наставника на нидерландците.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Началото на новия час, вече 4.9, FM Plus след обед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Мисля, че сега е много подходящ момент да ви замеся и в нашата най-нова игра. Ето малко повече за нея.
1: За лайф денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб лайф на revita.bg.
0: Да, ако нямате време и енергия, а задачите не спират, можете да си дадете сила с мултивитамини Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Каня ви, разбира се, към нашата Facebook страница на Radio FM Plus, за да се запознаете с най-новата ни игра, която ще продължи цяла седмица. Механиката е доста позната всеки ден. Там ще намирате различен въпрос, на който трябва да отговаряте чрез коментар и да посочвате, разбира се, верният отговор. Точно толкова лесно участвате в нашия жребий. Всеки ден някой ще печели специална награда, а в края на седмицата един от вас дал верен отговор ще грабне и голямата награда, комплект от мултивитамини Alive за възрастни и за деца. Също така серията има и специализирани продукти за различни целеви групи, като деца, активни хора между 25 и 45, жени, мъже или хора над 50. Повече информация по темата ще намерите и на сайта www.revita.bg. С Alive. Животът наистина е песен.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ден чухме последните минути по FM Plus след обед, вече 4.21 и ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg за една кратка и приятна разходка. Там ще разберете, че юбилейните Brit Awards се завръщат в Манчестър на 27 февруари до година. Ще разберете защо Лиза обясни как е загубила част от феновете си. Също така Роджер Тейлър обяви нов албум със силно послание за света. И още нещо. Ще разберете, че ние станахме още по-достъпни за онлайн наслушане чрез новата платформа Fresh Play, която може да изтеглите още сега безплатно в App Store и Google Play. Всичко това към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Заминаваме за един от най-красивите и посещавани градове в целия свят. В миналото два пъти столица на свещената Римска империя, а днес столица на Чехия. Прага ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
1: Това е Радио FM+.

и буквално превзема музикалните класации. Някъде бях чел, че неговата музика често описвана като перфектния саундтрак за тъжни момичета и момчета. Нека да слушаме Сонбърд, но да не бъдем тъжни. FM Plus следобед продължава ето така.

0: Защо душиш тук, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.

0: Alive, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Alive, мултивитамините за цялото семейство.
1: Съм мама, татко, за мен.
2: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с World Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от Мултивитамини Мини Алайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
3: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
4: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Pepsi, Mirinda или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чухме Оливия Дин, която в момента може би изживява най-успешния период в кариерата си, а Man I Need е едно парче, което буквално звучи навсякъде и се превърна, нещо много интересно, в най-високо класираната песен на британски артист в глобалните класации на Spotify. Дори стигна до топ 5 на Billboard Hot 100. Фронтмен ще чуем нова българска група след мъничко, както и Джеймс Блънт. Това е FM Plus следобед.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Полицията в Скопие издирва неизвестно лице, което е запалило два автомобила на българското посолство в центъра на града. Съобщиха македонски медии. От Скопската пожарна служба отбелязаха, че благодарение на бързата им реакция, огънят е загасен своевременно. По първоначална информация, нападателят е залял и запалил автомобил на посолството, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост. И двете коли са били с дипломатически номера. Района пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица при този инцидент. Калина Сакскобургготска не е канена да участва в така нареченото шествие за семейството. А организаторите на събитието няколко пъти са я помолили да не стои пред гвардейския духов оркестър, който се включи в въпросното шествие. Това се казва в позиция на сдруженията, които стоят зад шествието, контрапротест, провеждано в деня на София Прайд. То привлече вниманието на медиите заради неочакваната и странна поява на дъщерята на Симеон Сакскобургготски на челно място на шествието, облечена в бяло-зелено и червено по булевард Витоша. Участието и не е било съгласувано с организаторите, твърдят в обща позиция от сдруженията на Давид Александров, Пламен Мирянов и Кристиян Шкварек. Те заявяват още, че не е възможно организаторите да носят отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите. Днес интернет е залят от мемета по темата. През септември 2025 година Калина Сакскобургготска беше осъдена на 8 месеца условно заради шофиране в нетрезво състояние. Новина от чужбина. Страните членки на Европейския съюз приеха нови санкции срещу Русия заради войната срещу Украина, хибридните дейности и системното нарушаване на международното право и човешките права. В санкционния списък се включи на общо 34 лица и 47 организации. Заради продължаващата война срещу Украина са санкционирани 7 души и 21 организации, подпомагащи руския военен и индустриален сектор. Сред тях са производители и доставчици на дронове и военно оборудване за руските въоръжени сили, включително руски и китайски компании. В списъка попадат дружества от Русия, Либерия, Турция, Обединени арабски емирства, Азербайджан и Хонг-Конг.
0: FM Plus. Спортът.
1: Белгия започва днес участието си на световното първенство по футбол с двубой срещу Египет в Сиатъл, среща от група G, в която са още Иран и Нова Зеландия. Матч от 22 часа тази вечер. Тима на Руди Гарсия няма загуба в последните си 13 мача, като демонстрира отлична форма преди началото на Мундиала. Последните си контроли отборът победи Хърватия с 2-0 и след това Тунис с 5-0. От другата страна на терена акцента ще бъде върху Мохамед Салах. Той направи най-слабия си сезон от 2014-2015 насам. Звездата на Египет днес празнува 34-тия си рожден ден и ще се опита да изведе фараоните до първа победа на световни първенства. Салах е изключително важен за Египет, участва в 60% от головете на тима по време на квалификациите. Той има 9 попадения и 3 асистенции. От 19 часа българско време днес пък Испания ще играе с дебютанта Кабо Верде. Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мундиал 2026, след като с нощи с лекота разби с 7-1 дебютанта Кюрасао в откриващия матч от група Е. Това бе 10-та поредна победа за отбора на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показва, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум като световно първенство.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

Taylor Swift беше това. Cruiser, чухме от началото и на новия час. 5 и 9 е. FM Plus следобед продължава. Тък се зачетох, че най-вероятно селекционерата на националния отбор на Тунис, Сабрила Муши, е бил уволнен. Това съобщава редица медии в африканската държава, като новината все още не е официално потвърдена от Футболната федерация, но може би е факт. И това се случва часове след кошмарното начало на световното за Тунис, който претърпя наистина тежка загуба в първия си матч на Мундиала, като получи цели 5 гола. Не е ясно дали неговите помощници ще останат с отбора за оставащите срещи от турнира и кой ще бъде заместника му, ако наистина човек е уволнен. Сега слушаме Рики Мартин, Мея и Private Emotion по FM Plus следобед.

0: Дамиан Давид, беше това. Чухме Voices, част от соловият му албум, който по-скоро се оказа успешен. FM Plus следобед продължава след... Мъничко щях да кажа. Не, той си продължава по принцип чак до 18. Друго исках да кажа, че прекрасно, когато популярни лица и от музиката понякога споделят не чак до там позитивни факти от личния си живот, не за друго, защото е важен примера. Особено и важна е темата в наши дни за тревожността и психичното здраве. Та към нашия сайт radiofmplus.bg можете да прочетете какво признава Оливия Родриго и какво точно е преживяла преди Гластънбъри 2025.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Тък му мина и 5:30, което означава, че е време да чуем и пътна информация по Радио ФМ Плюс.
1: Движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица и в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафика се регулира с пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-8 София-Пловдив в района на Пазарджик. Временно беше ограничено движението по път 1-8 в град Пазарджик по улица Христо Касап Велев поради пътно-транспортно произшествие. Възстановено е вече движението при 16 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временно движението при 56 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществяваше само в изпреварващата лента. Поради разсипан асфалт беше ограничено преминаването по активната. Карайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Чапарон беше това. Good luck, baby. Слушахме последните минути по FM Plus след обед. А певицата, която чухме току-що в едно интервю за подкаст съвсем наскоро, разкри, че изтрива всички приложения за социални мрежи в телефона си. Това наистина е смело. Понякога казва, тя е доста обезсърчително да влизаш в секцията с коментари и да ги четеш или да ни обръщаш внимание. Също продължи с това, че понякога според нея е много трудно да се раздели социалните мрежи, работата и това да бъде добър човек. И в заключение подчертава, че се намира на етап в кариерата си, в който може да се откаже от публичността и въпреки това да бъде добре.
1: Какво душиш тук, не човек?
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Feodent. Даряваме усмивка с много любов.
5: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимост?

0: общността. Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици?
1: Търсете образование 360.
0: Разпространителската мрежа в цялата страна на Мениджър БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
10: Радио Класик А. Най-добрата класика.
11: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Ели Голдинг беше това. Леди Дай, чухме последните минути по FM Plus след обед. И дойде моментът, в който ще ви кажа, че Калина ви очаква в следващия час. А аз съм Калин и утре отново ви кажа на среща след 14. Между другото, сега ми попадна новината, че днес по стар стил било Видов ден, така че ето, дойде. Той има своите поверия. Сега слушаме Hug or Handshake и да се потопим към вечерта на нашия понеделник.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Полицията в Скопие издирва на известно лице, което е запалило два автомобила на българското посолство в центъра на града. Съобщиха македонските медии. От Скопската пожарна служба отбелязва, че благодарение на бързата им реакция, огънят бил загасен своевременно. Нападателят е залял и запалил автомобил на посолство, след което огънят се прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост, като и двете коли са били с дипломатически номера. Българското външно министерство излезе със светкавична позиция. Осъждаме този демонстративен акт на агресия, застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие. Без навременна намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи, пишат от ведомството ни. Оттам настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите, пишат от външното ни министерство. Пари в хазната няма, каза при журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Ситуацията е много сложна. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат, коментира Румен Радев. Лидерът на ДПС Делян Певски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията. Постовете си на заместник-председатели загубиха Йордан Цонев и Станислав Анастасов, а Хамид Хамид и Байрам Байрам вече няма да бъдат в Централното оперативно бюро. Анастасов и Хамид остават депутати, Цонев изобщо не влезе в Народното събрание. Споразумението между Съединените американски щати и Иран за прекратяване на военните действия е дълго очаквано. Всички се надяваме то да има дълготраен характер. Това каза в отговор на журналистически въпрос премиера Румен Радев. Очаквам разума да надделее. Този конфликт има изключително негативно отражение върху сигурността и икономиката на Европа и света, каза той. Към водещата тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шейх Бас Шариф обяви, че то ще бъде подписано на церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Тръмп написа, че Ормузкия проток ще бъде отворен без такси, а щатите ще свалят морската блокада на Иран. Очаква се отварянето да стане също в петък. Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви, че е финализирал споразумението с Съединените американски щати с одобрението на върховния лидер на страната Мучтаба Хаменей. Изявление на съвета бе публикувано от агенцията СНИМ. Рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Морската блокада ще бъде вдигната. Масирана руска атака с дронови ракети по Киев в столицата на Украина прогърмяха серия от експлозии. Загинали са 4 души, а над 20 са ранени, съобщи Укринформ. Още 5 жертви има при други руски удари в Харков. В световно прочутата Киевско-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история и светиня на православното християнство, е избухнал пожар. Русия отрече вина и твърди, че удара над уникалния манастир е от американска ракета Patriot. Президента Зеленски каза, че Украина ще отговори на тази атака.
0: FM Plus. Спортът.
1: Белгия започва днес участието си на световното първенство по футбол с двубой срещу Египет в Сиатъл, среща от група G, в която са още Иран и Нова Зеландия. Матч от 22 часа тази вечер. Тима на Руди Гарсия няма загуба в последните си 13 мача, като демонстрира отлична форма преди началото на Мундиала. Последните си контроли отборът победи Хърватия с 2-0 и след това Тунис с 5-0. От другата страна на терена акцента ще бъде върху Мохамед Салах. Той направи най-слабия си сезон от 2014-2015 насам. Звездата на Египет днес празнува 34-тия си рожден ден. Ще се опита да изведе фараоните до първа победа на световни първенства. Салах е изключително важен за Египет. Участва в 60% от головете на тима по време на квалификациите. Той има 9 попадения и 3 асистенции. От 19 часа българско време днес пък Испания ще играе с дебютанта Кабо Верде. Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мондиал 2026, след като с нощи с лекота разби с 7 на 1 дебютанта Кюрасао. В откриващия матч група Е, това бе 10-та поредна победа за отбора на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показва, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум като световно първенство.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Теди Суинс по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time, което значи след работно време. Здравейте в понеделник от мен, Калина Стефанова. Честита нова работна седмица и край на първия работен ден за онези от вас, които имат наистина официален финал на работното време, я 5, я 6 часа, може и по-рано. Ако обаче и след 6 часа ще работите като мен, пожелавам ви да ви спори и да ви е приятно. Ще се грижа през идните 2 часа за нашето хубаво настроение, независимо на каква вълна сте, дали пътувате след работа на някъде, дали пътувате по работа, дали работите и не пътувате, каквото и да ви предстои до 8 часа. От мен може да очаквате хубаво настроение, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, от нашия новинар Актуална трафик информация на половинката на всеки от 2 часа. Трафик новините са за онези от вас, които са на път или това им предстои. И разбира се, гледаме напред в бъдещето, задават се много хубави събития, за които ви разказвам. Един вид поканвам ви да имате избор. Много е важно човек да осъзнава, че в днешно време имаме избор. Даже понякога е толкова голям, че е трудно да направим своите избори, но все пак е по-добре да имаме избор, отколкото да нямаме. И естествено, поглеждаме към акцентите от днешния ден, любопитни новини, истории, свързани с музиката, с нашите звезди и не само. Какво можем да правим в свободното време през лятото, защото пък денят е и по-дълъг, понякога времето ще бъде и много хубаво. Така че това може да очаквате от мен до 8 часа, а в най-близките минути Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Spin Doctors to Princess по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. И да ви кажа честно, като слушах за двете принцеси на Spin Doctors, нямаше как да не си мисля за нашата. Ние една имаме, добре, че не са две, една имаме и тя, милата, все някак си неуместна. Аз няма да коментирам разделението на България и то по един изключително грозен начин и то от хора, които би трябвало да ни водят в една посока, а не да ни разделят. Независимо дали поглеждаме към правителство или към църква, за това наистина доминявам и няма да говоря. Но горката принцеса, дето ми е Дашка Калина, защо я направиха за смях? Кой реши, че точно тя трябва да води едно шествие, което на всичко отгоре издиша като мотиви и то милото? Мъчно ми е за нея, защото си мисля, че много от нещата, заради които изглежда нелепо, са нейно отговор на нещо, заради което не е лесно. Но наистина, много лош вкус, много лош вкус, дано не е и нарочно. Уф, стига толкова. Бях си казала, че няма да коментирам, защото ме боли да гледам как някой се опитва да напъхва България в тесни коридори, вместо да се наслаждаваме на разнообразието и цветовете на света. Той така или иначе е такъв, само че на нас не позволява да му се радваме някакси. Кой ли може да ни забрани, но много хора се подвеждат по акъла на тясно скроени. I'm so excited! След малко ще слушаме Pointer Sisters, след това и Races, Where is my husband? И нека да си повдигаме вибрациите и настроението.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Следвай винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ray, Where is my husband? И това е Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. След работа сме заедно. Може би някои от вас вече са в превозно средство, така че точно в този момент ще ви е полезно да чуете трафик новините. Актуална трафик информация следва от нашия новинар, след което продължаваме с Лики Ли, I Follow Rivers.
1: Движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица и в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафика се регулира с пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-8 София-Пловдив в района на Пазарджик. Временно беше ограничено движението по път 1-8 в град Пазарджик по улица Христо Касап Велев поради пътно-транспортно произшествие. Възстановено е вече движението при 16 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временно движението при 56-ти км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществяваше само в изпреварващата лента. Поради разсипан асфалт беше ограничено преминаването по активната. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Лиса Стенсфилд, All Around the World по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Знаете, че в Drive Time понякога пътуваме. Всъщност това е веднъж седмично, в четвъртък, малко преди 7, когато е нашето радиопътешествие по света с Калина. И разказвам за прекрасни места от нашата планета. Някои от тях съм посетила лично, други надявам се да ми предстои. Но истината е, че през изтеклия уикенд посетих един прекрасен град в Европа, една великолепна столица, а именно Прага. И няма как да не ви разкажа от първо лице единствено число точно за Прага в четвъртък малко преди 7. За мое съжаление, времето беше дъждовно, така че снимките не са най-прекрасните, но пък Прага е прекрасна дори когато вали дъжд, а и интернет предлага великолепни кадри от този красив европейски град. Така че ще обогатим нашето радиопътешествие с фотоколекцията ни във Facebook профила на Радио FM Plus, разбира се, в четвъртък в деня на рубриката ни. Но сега се движим напред във времето. Поли Генова, Last Night, след което ще слушаме и Бионсе.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Какво душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Подготви се за лятото с уреди Филипс от Зора.

0: Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Comet CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Comet CBA. 35 години заедно.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Бионсе по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Жената, която влезе в един много важен списък. Присъедини се към елитния клуб на жените милиардери, спечелили сами своето богатство. Музикалната икона и бизнес дама Бионсе. По-рано този месец научихме, че официално влезе в този престижен списък на Forbes за най-богатите жени в Америка, но не какви да е, а натрупали състоянието си сами. Бионсе вече на 44 години, суперзвезда, заемаща 39-та позиция в тази класация, подреждайки се рамо до рамо с друга голяма фигура в поп-културата, именно Риана, чието състояние също се оценява на около 1 милиард долара. Тейлър Суифт е значително по-напред в подреждането с приблизително богатство от 2 милиарда долара, нещо, за което в предишните дни съм ви разказвала. Това постижение за Бионсе окончателно затвърждава нея като едва петия изпълнител в световната история, успял да премине 10-цифрения финансов праг. Останалите в топ-5 сред личностите, които са свързани пряко с музиката, са нейния съпруг Джей Зи и Брус Спрингстин. Но стига толкова, който иска ще намери повече информация, а с цифрите не съм чак толкова добра, пък и ме се замайва главата от такива звезди и такива богатства. Затова продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Движим се към края на този час, скоро ще бъде 7, но аз ще съм с вас и след 7 часа.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.
2: Къде са?
1: Точно до теб.
2: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
2: Жули, Sense of Style.
3: Това е Радио FM.

Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Фил Колинс, You Can't Hurry Love. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и след 7 часа в Drive Time с Майн Калина. И този час хубава музика, Джеймс Морисън, Леди Гага и Бруно Марс след малко. Графа ще слушаме с песента Картина. Разбира се, веднага поглеждаме към едно много приятно напомняне и то е за летните концерти на Графа в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Съответно през юли и август, 23 юли е първия му концерт в Сливен, крепостта Туида. След това идват Бургас, Варна с летните театри като локации и Пловдив, 8 август в Античния театър. Това е едно мини лятно турне, много специално все пак, защото върви заедно с книгата на Графа, Графа Лайв. Книга, която ако до сега не е попадала в ръцете ви, е много лична, с разкази за живота му на сцената, зад сцената, всички тези години, концерти, вдъхновения, съмнения, моменти, които оформят един артист, а неговият артистичен живот започна още като дете, много малко дете. И по време на турнето зрителите ще могат да открият книгата и на място. Движим се напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Малко по-късно ще слушаме Стенли, Алекс Уорън, ще ви разказвам и за тях интересни неща.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: сърцето ме.
1: Графа и картина по радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Стенли след малко, ако трябва. И сега не, че трябва, но за мен е радост да ви напомня за това, че Стенли стана част от новата супер група на България, наречена Frontman, защото в нея се включват фронтмени на известни български групи. Вече знаете за Стенли, сигурно знаете и за Свилен Ноев от Остава, Арсин Мустафов от Джереми и Иван Велков от групата Пив. Тъте четиримата съчетаха не само приятелство, ами и музикалните си таланти, направиха групата Frontman. Понякога чуваме и първата им песен «Непобедим заедно». Но по-важното, което исках да ви напомня, е, че на 23 юни предстои техния първи концерт в София, разбира се. В София ще бъде в клуб «Маймунарника». И така, среща на живо не само с най-новата им песен «Непобедим», но и с емблематични хитове като «Жулиета», «Обсебен шоколад», «Океан», «Приказка», «Колело», «Не си сам». Ох, колко хубави имена имат българските песни. И много други от репертуара на Тангра, Остава, Пив и Джереми. 23 юни. А след малко Стенли и «Ако трябва».
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Това е

0: Алекс Уорън и Ordinary. Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Дарън Хей след малко. След това ще слушаме и Måneskin с Supermodel. Но дойде време да чуем и последните за днес трафик новини от нашия новинар Лек Път, ако вие сте в превозно средство в този момент.
1: Движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица и в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафика се регулира с пътни знаци. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-8 София-Пловдив в района на Пазарджик. Временно беше ограничено движението по път 1-8 в град Пазарджик по улица Христо Касап Велев поради пътно-транспортно произшествие. Възстановено е вече движението при 16 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временно движението при 56 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществяваше само в изпреварващата лента. Поради разсипан асфалт беше ограничено преминаването по активната. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Måneskin е супер модел по Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. Ще продължим с мама на Stinky Gash и Hot in the Blowfish. Ще слушаме Tom Walker, но не съм забравила, че обещах да ви разкажа нещо любопитно, свързано с Алекс Уорън, който прозвуча малко по-рано с песента си Ordinary. Преди няколко дни научихме от нашия сайт Radio FM Plus BG за подробности, дадени от него за предстоящия му албум. Да, задава се нов албум. Световно известният чупещ рекорди певец Алекс Уорън, автор на песни, музикант, номинации за наградата Грами има, разбира се, т.е. отдавна е забелязан както от феновете, публиката, така и от критиката, но е време, все още, така да се каже, млад изпълнител с нова кариера. Време е за неговия дълго.

0: сайта ни може да видите. Казвам да видите, защото новия молетен хит Passenger, който е част от този нов албум, е с много готино видео, което може да видите в Radio FM Plus BG. А сега малко за заглавието на албума. Той казва, когато растях, баща ми ме наричаше Wild Child, така че това име винаги е имало специално значение и дори го татуирах върху себе си. Създаването на този албум беше наистина лечебно, терапевтично и начин за мен да продължа да откривам повече за себе си. Този албум наистина показва къде се намирам в живота си днес. И в сравнение с първия ми албум, в който се усеща мъж, който е разбит, в този се усеща мъж, който се опитва да се излекува, а още не се е събрал. Беше наистина, шегувам се, разбира се, въпреки че, да, не точно шега, но продължавам с неговите думи, беше наистина хубаво да мога да се изправя срещу чувства и също така да ги споделя със света, за да дам на всички ясен поглед върху живота ми. Понякога си мисля как много често чувам изпълнители разказват, че този албум е лекуваш за мен, терапия и така нататък. Много готин начин за терапия. Казвам го, защото всеки от нас по един или друг начин има нужда от психотерапия, за това говорим. Ако можеш да пееш и да го изразиш чрез музика, сигурно е много красиво, пък и пари печелиш и фенове и те харесват и те обичат, но всъщност най-ценното на тези албуми е, че помагат на всички хора, които са в подобна ситуация, да преодоляват, да преминават нататък, да се придвижват, да се трансформират. Оценявам. Очакваме новия албум на Алекс Уорън, както споменах, 28 август, Wild Child. Сега напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, Sting и Gashi.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Кого душиш тука, не човек?
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
1: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Bye.
1: Том Уокър, Just You and I по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time, но вече няма да сме само аз и ти, който ме чуваш. Защото идва време да се разделим. Колко драматично, но съвсем не. Просто скоро ще бъде 8 часа, идва края на Drive Time за днес, за да продължи всеки по-своему понеделник вечерта. Аз ви пожелавам да бъдете здрави, да имате хубава понеделник вечер, спокойна, може би забавна, ако имате повод да празнувате нещо си. Каквото и да ви предстои, да бъде успешно и добро, не само за вас, ами и за околните. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава, а аз ще ви очаквам утре отново да бъдем заедно, традиционно, след края на работния ден, в най-хубавата част от денонощието. Веднага след 18 часа, т.е. точно в 18, започва Drive Time. От мен Калина Стефанова, чао, благодаря, здраве и до скоро!
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Stay awake just to hear you breathe.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.